پولیٹیکل اسائلم یا پولیٹیکل جیل آپ کہہ سکتے ہیں. پولیٹیکل جیل کا